0: Noget godt vil jeg sige.
1: Noget godt vil jeg sige.
2: Pakalajak gakod toko po om pusta daw. Om mamugus gakod sandi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sandi, kapavakas masol, papayang buhay tapyumanan on sikaw, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapangingkan ilinuwa.